0: Ramizu.
1: Dabbe, Sharifa.
2: Sharifa, no, Ibrahim.
1: Aha. Ibrahim akulone. Ha. Mia kata me kulone, da. Ha. Ah, mas na Ibrahim ki hasati ulene.
2: Mi fafatol
1: bile. Fafatol bile, da. Ibrahim mi har mi di hafta no gule di, da. Perdere no gule da ne ta, da. Ki na mozo ti san Fernand Ibrahim.
2: Mozo mi sara kodo.
1: Ba gada ta.
2: Eha rangale no.
1: Bi me ka webe kenge to hodu samadan rifo mi ogutu. Mi har halifun alif dala daeru ga tiatro no himene na kam do.
2: Halifun ki ga alif dala.
1: Halifun alif dala dar mi himene
2: na. Ne alif dala jehegen dekunam mena faru.
1: Hem bi men den komisar ga kamme se dan fare kam ko.
2: Faru to himiti dara penna na dalo to.
1: ਇਹ ਕੋਨ ਬੋਲੇ ਰਾ ਮਾਮ ਗਿਡੀ
2: ਸੈਂਪੂਰੀ
1: ਰਾ ਦੇ Furton sual, furton sual. Mereka furtama sual, gotom mih sual, kengah. Furton sual, tayar.
2: Laba.
1: Mih aku sejodoh hifyak ngas mesmati ke bahatta fakoh sedikka hifyak ngas roh. Mih aku sejodoh mih. Ulang kono ena behetid manu hindi mih aku amra dafur. Ge ena furtam behetid roh irumaccha. De mih as mih hindi mih aku amra daf. I'm faran nung aham sida ane farat amra dafur. Soal ke jodu orang jodu inna ni kom farat tengah.
2: Umma farat tengah yang beri jodu orang jodu inna ni ber. Yang beram ber no farat tengah yang beri jana. Masai kau macam beri.
1: Yo kita mar kau beri.
2: Orang jodu entar kau nung inna ni ber inna.
1: Masalah ni. Tiswa tu ke kita enggak perihat demand soal ada demand. Dah. Dewan soal. Enggak. Dewar soal lagi raya dua log ekik gadi tahu ga. Hama emme takurar ko hama soal emme soal emme koran inge. Kura irus hama dini hama emme jawab inge. Rangolo jawab us ekik gadi tahu ga korani hama soal dekam tafas jawab tak libeni inge. Soal korani tafas jawab tak libeni ekam ekom jawab us rangolo inge. Kuba soal lagi.
2: Jaga dua lekik garis tu, koran ini esual, kan? Aku, ek, me koran ini esual deh. Jawab libe ne ek jawab. Ekam orang galu jawab, kau me faru kos libe ne. Eh, me heka koran esual itu. Me huna koran ya. Raya dua ek garis tu, kau me esual koran ini, hamam me esual koran ini, ekam jawab libe ne ek faru ek gua tu. Ekam me jawab orang galu, kau me faru koran esual, hamam tafat jawab libe ne kau me faru kos.
1: ಇತಿ ನೋ ಇಸ್ನೇರಂ ಇದು ಎಂದ ಎಂಬಿ ಮಹಂಗಾ ಮೀತಿ ಗಡಿಂಗ್ ಕಿ ಹಾಯರಂಗೆ ಆ ಏ ಏ ಆಹಾ ಅಚ್ಚೆಂಗೇತ ಸುವಾಲ್ ಗಡಿಂಗ್ ಕಿ ಹಾಯರಂಗೆ ಆ ಗಡಿಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಫರ್ಕ್ ಸಾನಿ ಗಡಿಂಗ್ ಕಿ ಹಾಯರಂಗೆ ಏಕಂ ಜವಾಬ್ ತ ಫಾತ್ವಾನತ ಜವಾಬ್ ತ ಫಾತ್ವಾನ ಆ ಏಕಂ ರಂಗಳ ಜವಾಬ್
2: சுனது மரியம் சிங் மீமத்தல் மடுவரிங் ஆஜிசா மடுவரிங் மீ மீ நங்கதான முனிகா சிங் திக்கல் யவகூபு அட்டோசி டெங் இப்ராஹிம்பே மீ கொலமாபுரிங் சபீகு
1: இப்ராஹிம்
2: ठीक है
1: गल वाडवा हल मा
2: हां लवाडवा हां
1: हां हां